0: Lejinam. Lekemao. Mujo fletenu. Ek potomatro da hato.
1: Ao! Apo Lejinam!